0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Na Štúrovej ulici v Košiciach je uzavretý pravý jazdný pruh smere do centra. V jednej z firiem v Drietome došlo k výbuchu. Zranili sa dve osoby. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenicou Juháziovou. V Košiciach je od dneška do nedele na Štúrovej ulici v smere do centra mesta uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD, Krajský súd a Štúrovou 44, vrátane odbočovacieho pruhu na Žižkovú ulicu. Uzavretá je aj časť jedného odbočovacieho pruhu pre odbočenie z Kuzmányho doľava na Štúrovu. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo včera do poludnia pri manipulácii s ohňom, pri propánových fľašiach k výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Policajti rôznych útvarov budú dozerať na bezpečnosť na 71. ročníku Spišských trhov v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa začínajú dnes a potrvajú až do nedele. Dozerať budú na dôležité dopravné uzly, ale aj na verejný poriadok a majetok. Centrum Spišskej Novej Vsi bude úplne uzavreté. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1.

7 hodín na 3 minúty, to je presný čas z Karádia a my vám želáme na celý východ krásne, dobré ránečko. Začína vaša obľúbená dopoludnejšia show z Karádia s Milkým alias Skajko s Milkým. Naša Danička vám bude prinášať správy z domova, zahraničia aj zo športu. Ja vám prinesiem nejaké tie nové témy, nielen z východu Slovenska. Na celé to zamiešame božskou hudbu, na ktorú ste už zvyknutí. Tak poďme na to, dobré ránko.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, istý.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľov.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
7: Reklama.

0: ideme na východné cesty a tam nám hlásite radary aj hliadky. Radary máme na Myslavskej v Košiciach pred Luníkom 9 smer SKVPčka a vo Vranove na začiatku Čermlianskej smerom do centra a v Raslovicach smere do Bardejova. Hliadku máme aj v Šaci smere Štetiovec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Sky Radio. Hráme božsky.
2: O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 7 hodín a 49 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku Skajka s Milkym. No a verím, že máte pohodový čas a ako je našim dobrým zvykom, tak takto po 3/4 sa ideme stále pozrieť do kalendára. Nebude tomu inak ani dnes. Neuveriteľné, už máme 16. ale nám to ocípa. Prvá polovica prvého mesiaca prázdnin je už za nami a naše ratolesti len počítajú, ako to tak rýchlo mohlo ubehnúť. Ale nie o tom som chcel. Je štvrtok, 16. júl a meniny majú všetci. Kto? Drahomírovia, meno slovanského pôvodu, čo znamená, komu je drahý mier. Muž, ktorý je cieľavedomý a svojou priebojnosťou to dotiahne naozaj veľmi ďaleko. Vie sa postarať o seba, ale aj o svojich blízkych. Narodený pod šťastnou hviezdou sa mu bude dariť v každom smere. Ak sa vám bude zdať, že životné prekážky sú až príliš veľké, aby sa dali zvládnuť, tak práve pre neho sú mimoriadnou výzvou. Pre neho neexistujú hranice, ktoré by nedokázal prekonať. Svojou silou a silnou vôľou a vytrvalosťou dosiahne jednoducho všetko, čo si zaumieni. Ale aj tento muž má svoje slabiny. Sú nimi city, ktoré si nechá popliesť hlavu hore-dole, ktorými sa nechá manipulovať, ovládať. Jednoducho ženy sú jeho najväčšou slabinou. Preto ak sa dostane do rúk nejakej harpie, nemusí to skončiť práve happy endom. Tak mal by si na to naozaj dávať pozor. Typickou farbou tohto mena je vraj hneda. Ak máte nejakého Drahomíra, Drahoša, Drahúšika vo svojom okolí, pracovnom kolektíve, alebo nebodaj doma, tak mu nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve v tejto chvíli skrz Eterské rádia a želáme všetkým Drahomírom len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia a určite aj peniažkov, pretože tie treba tiež, a tomu pripomína aj v meninovej pesničke Hello Black, I need a dollar. Všetko najlepšie.

Tesne pred 8 ideme opäť za vami na východné cesty. Tam je relatívny kľud a za poslednú polhoďku ste nám nahlasili len nový jeden radar v Turni nad Bodvou v smere do Rožňavy. Hliadky máme v Košiciach na Popradskej pri základnej škole a v obci Bzenov v smere do Prešova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú nízkopodlažnú električku. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. V areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave otvorili nové zážitkové ubytovanie na vode. Projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej Šíravy podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70 000 eur. Využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú, plne klimatizovanú nízkopodlažnú električku. Jazdiť by mala začiatkom septembra, keďže ju ešte čaká proces homologizácie. Do roku 2028 by malo pribudnúť spolu 9 zmodernizovaných električiek. Vozidlo je vybavené tiež kamerovým systémom či zariadeniami na rátanie cestujúcich. Upravené bolo aj pracovisko vodiča. Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Po novom bude mať súd možnosť a nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavádza aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí basketboloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v GoPass aréne prehrali s Írskom 49-86.

8 hodín a 2 minúty, to je presný časový údaj zo Sky Rádia. Vy stále počúvate Skyko s Milkym a naša Danička, jej úžasné správy nás vrhli priamo do druhej hodinky tohto vysielania. No a my sa pozrieme aj na počasie, pretože nad vnútrozemí Európy sa nachádza nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu a preto to stúpa hore. Jasno, až polooblačno dnes, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrána ojedinele hmla, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, takže už začína byť poriadne leto. Nenápadne to ide hore. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, tam to bude príjemné a fúkať nám bude len slabý až premenlivý vietor, takže naozaj sa to počasie opäť zletnieva. Veríme, že to nepôjde až k tým 40-kam ako naposledy, ale čo už, veď leto je mladé, tak si ho užívajme aj zo Sky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio.
2: 8 hodín, 14 minút, to je presný čas z Sky Rádia, vy stále počúvate Skyko s Milkým a v druhej hodine sa ideme pozrieť aj do Tatier, pretože tam nachytali ďalších naozaj nespratných turistov priamo pri Čine. Kúpali sa totiž v známom plese vo Vysokých Tatrách a jednoducho je toho v poslednej dobe naozaj veľmi veľa. Je viac než trestuhodné, ak niekto narušuje túto krehku naozaj bioklímu, ktorá tam je, a jednoducho viete, že je to zakázané, že tým narušíte a zabijete kopec rôznych organizmov, ktoré tam sú jedinečné v tých

0: Tatrách a naozaj malo by to byť o kochačke a nie o tom, že si tam príde partia naozaj vymáčať zadky v nejakom plese. Jednoducho je to naozaj nepoučiteľné, tá naša Slovač, a potrebovalo by to asi poriadnu pokutu, aby sa naozaj dali dokopy. Skupinu turistov cez víkend prichytili pri takomto kúpaní vo veľkom žabom plese v Mengusovskej doline. Na vstup do tatranských pliez je pritom totálne zakázaný a hrozia zaň veľké pokuty. Aj keď v správnom konaní to môže byť aj cez 3000 eur, stále si ľudia nedajú poradiť, stále si nedajú povedať, a myslím, že takéto riešenia v rámci pokut sú nedostatočné. My sme sa dnes ráno s Danickou smiali na tom, že naozaj, keď už máme okrem policajtov aj tých žandárov, tak by sme ich mali nahnať do Tatier a mali by aj žandárske pokuty alebo postihy. Ak by našli takýchto nespratníkov, ako sa čvachtajú v nejakom vysokohorskom plese, tak jednoducho normálne nádereš a 25, čo iné to. Myslím, že by si to veľmi dobre rozmysleli na budúce, či sa budú čvachtať v Tatrách a budú si dávať poriadne selfička na Facebook alebo nie, pretože žandári by prišli normálne, vybrali to vonku z vody, zapli nádereš a bičíkom 25 po holej a bolo by vybavené. Možno aj nad takýmito zmenami v trestnom zákone môžu naši zákonodarci rozmýšľať a bude to efektívnejšie ako nejaká pokuta, ktorú v konečnom dôsledku ten človek možno ani nezaplatí, lebo sa hodí na nejaký sociálny prípad, alebo je nezamestnaný, alebo má ľudí na správnom mieste. Normálne 25 na dereši, veď keď už máme tých žandárov, čo vy na to?
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Tesne pred pol deviatou sa ideme opäť pozrieť na východné cesty a tam nám zasa hlásite len jeden jediný radar v Turni nad Bodvou v smere do Rožňavy a hliadky máme v Bzenove v smere do Prešova a na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. My to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šofermi. Zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
2: O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 8 hodina 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate dopoludnejšiu show Sky Rádia s Milkym. No a my sa tentokrát ideme pozrieť na Spiš, pretože tam obľúbený motorový vozeň Hanička aj v roku 2026 sa vracia na svoju tradičnú trasu na Spiši a tešia sa naň malí aj veľkí. Naozaj žiaci aj študenti odpočítavali dni do konca školského roka a mnohí rozmýšľali nad letným programom. Spiš patrí počas tohto obdobia medzi miesta, kam smerujú naozaj tisíce turistov z celého Slovenska aj zahraničia. Okolie majestátneho hradu každoročne ožíva rôznymi atrakciami a zážitkami, ktoré návštevníkom spríjemňujú výlety v regióne. Jedna z obľúbených aktivít sa pri tom po roku opäť vracia a poteší najmä milovníkov nostalgie, história netradičného cestovania. Milovníci železničnej nostalgie a turisti, máme pre vás skvelú správu. Obľúbený motorový vozeň Hanička sa aj v roku 2026 vracia na svoju tradičnú trasu, aby spájal históriu so súčasnosťou. Uvádza mesto Spišské Podhradie. Historický motorový vozeň bude premávať počas celých letných prázdnin od soboty 4. júla, kedy začal premávku, až do soboty 30. augusta 2026. Jazdy tak budú súčasťou turistickej sezóny pod Spišským hradom už 10. rok. Za lístok zaplatí každý cestujúci bez rozdielu 2 eurá. Trať vedie medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi a meria približne 9 kilometrov. Ide o historickú železničnú spojnicu, po ktorej prvé vlaky jazdili ešte koncom 19. storočia. Pravidelná osobná doprava tu bola po rokoch zrušená a dnes slúži najmä turistickým a nostalgickým jazdám. Projekt dožíva v rámci ďalšej úspešnej sezóny, tentokrát s cieľom priblížiť vám nielen majestátny Spišský hrad, ale aj všetky vzácne pamiatky Spišského Podhradia a jeho širšieho okolia, avizuje samospráva. Návštevníci si tak môžu počas výletu pozrieť aj Spišskú kapitulu či ďalšie historické a sakrálne pamiatky regiónu. Hanička je obľúbená aj medzi cykloturistami a rodinami s deťmi. Za projektom stojí spolupráca mesta Spišské Podhradie, klubu železničných historických vozidel Poprad, mesta Spišské Vlachy a ďalších partnerov. Cieľom je podporiť cestovný ruch v regióne a zároveň zachovať technické dedičstvo železničnej dopravy. Projekt predstavuje skvelé sprestrenie pre rodinné výlety, cykloturistov aj nadšencov dopravy. Dodáva mesto Spišské Podhradie na záver. No my vás srdečne pozývame využiť služby tohto motorového vozňa Hanička aj v tejto letnej sezóne. No a odchody zo Spišských Vlách sú každý deň od 9.44, 10.44, 15.44 a 16.44. No a zasa zo Spišského Podhradia vlak odchádza od 9.03, 10.03, 15.03 a 16.03. Tak ak plánujete nejaký výlet s vašimi ratolestiami, rozhodne vyskúšajte aj túto možnosť, pretože motorový vozeň Hanička je pre vás až do 30. augusta pripravený v Spišskom Podhradí.
0: Sky Radio. Hráme Bosch.

0: Sky Rádio. Hráme božsky.
1: Tesne pred 9. ideme na východné cesty a tam nám hlásite opäť pohodu, pokoj. Radary máme na Magnezitárskej v Košiciach pri Magnezitke a hliadky v Košiciach na Moldavskej pred Optimou smer Pereš, v Košických Olšanoch smere do Košic, v Prešove na Levodskej ulici smere do centra mesta a na výjazde na Kapušany pri letisku. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

0: Na Štúrovej ulici v Košiciach je uzavretý pravý jazdný pruh smere do centra. V jednej z firiem v Drietome došlo k výbuchu. Zranili sa dve osoby. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenicou Juháziovou. V Košiciach je od dneška do nedele na Štúrovej ulici v smere do centra mesta uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD, Krajský súd a Štúrovou 44, vrátane odbočovacieho pruhu na Žižkovú ulicu. Uzavretá je aj časť jedného odbočovacieho pruhu pre odbočenie z Kuzmányho doľava na Štúrovu. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo včera do poludňa pri manipulácii s ohňom, pri propánových fľašiach k výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Policajti rôznych útvarov budú dozerať na bezpečnosť na 71. ročníku Spišských trhov v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa začínajú dnes a potrvajú až do nedele. Dozerať budú na dôležité dopravné uzly, ale aj na verejný poriadok a majetok. Centrum Spišskej Novej Vsi bude úplne uzavreté. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1.
1: Deväť hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate dopoludňajšiu show Skyrádia s Milkym. No a naša Danička svojimi správami z domova, zahraničia i zo športu nás preniesla už do tretej hodinky. A tak, ako som od rána avizoval na Facebooku Skyrádia, už o malú chvíľu privítame tu na štúdiu výrobcu úžasného, zdravého sneku bravčových chrumiek Slajos a porozprávame sa o tom, ako to celé vzniklo a či je to naozaj také zdravé. O tom všetkom už o malú chvíľu na vlnách Sky Rádia, tak laďte s nami.

0: iRádio. Hráme božsky.
1: V tomto programe budú umiestnené produkty.
2: 9 hodín a 10 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate 3. hodinku do poludňajšej show Skyrádia s Milkym. No ako som od rána avizoval na našom Facebooku aj v éteri, tak už v štúdiu Skyrádia nie som sám.

0: úžasné, bez neviem čoho všetkého, to už si prejdeme. Ja do toho až tak veľmi nevidím, ty si ten čávo, čo to celé mieša. Tak poďme od Adama. Ako vznikne v motorkárovi myšlienka, že teraz všetko nechám tak a idem piecť zdravé chrumky. Lebo to je také asi najvypuklejšie, čo mňa prvé napadlo, že
1: ano.
0: Čože?
1: No, myšlienka prišla vtedy, keď vlastne prvýkrát som produkt okoštoval v zahraničí a veľmi ma to oslovilo, pretože okay. To bolo niečo, čo som predtým v živote nemal a po navrate domov som zistil, že v podstate tento produkt absentuje na trhu. Široko ďaleko není dostupný, nikto ho v okolí nevyrába. A ja som vtedy práve zvažoval, že zmením po 18 rokoch kariéru. Tak som si povedal, že prečo nie? Že jednoducho toto bolo proste to znamenie, že toto je ono. Týmto sa proste idem zaoberať. Začal som sa tomu venovať teda v 24. roku. No a do dnešného dňa sa mi podarilo teda spustiť firmu, vybudovať e-shop a...
0: Dá sa povedať, že vlastne na jedno ochutnanie, hej, normálne v zahraničí na jedno ochutnanie prišla tá podnikateľská myšlienka a povedal si, že idem do toho plnou vervou.
1: Nepovedal by som to, že na prvé ochutnanie, ale bolo to skôr o tom, že áno, produkt ma veľmi oslovil a tým, že vlastne absolútne absentoval na našom trhu, tak som si povedal, že proste toto môže byť to niečo nové, čo som vtedy hľadal v tom momente a myslím si, že sa to oplatilo, že som urobil dobre.
0: Ja verím, že áno, pretože sú fantastické, úžasné tieto chrumky. Ale predsa len bežného Slováka, alebo aj nielen Slováka, ale celkovo, keď človek počuje niečo bravčové, tak to v ňom evokuje niečo masné, ťažké, nezdravé. A ty si práve prišiel s reklamnou kampaňou, kde hlásaš, že teda je to poctivý snack bez, ja neviem, čoho všetkého. To mi vymenuješ ty. Ako sa to dá? Pretože naozaj... Zväčša, vieš, o čom hovorím, hej? Másne, ťažké a ty hovoríš, že presne naopak.
1: Áno. No, aby som to vysvetlil, čiže začneme tým, že snack je vlastne z bravčovej kože, ktorá je bohatá na bielkoviny, takisto ďalšie benefitné látky pre zdravie človeka. No a nenachádza sa tam v podstate žiadny tuk, je to čistá koža. Tuk, ktorý tam je iba pridaný vlastne hovädzí tuk, v ktorom smažíme daný produkt.
0: Áno.
1: Čiže...
0: Neuveriteľné.
1: Preto si dovolím tvrdiť, že není, že zdravý, ale poviem, že zdravší oproti klasickým čipsom práve v tom, že neobsahuje žiadne alergény, není tam lepok, nepoužívame žiadne umelé dochucovadlá, žiadne zvýrazňovače chuti. Je to jednoducho iba tá chuť toho daného produktu bez nejakých
0: práve na toto som narážal, že ja som to nevedel ani pomenovať, ale vieš, tie biomamičky, ktoré prídu do potravín a čítajú vzadu tie malé písmenka a že je to bez čoho? Bez pridaných čoho?
1: Nie sú tam konzervačné látky, není tam napríklad glutamán, není tam zvýrazňovač.
0: Glutamán sodný, to je asi dosť dôležité povedať, áno, nie? Lebo áno. To je asi to ten zabijak,
1: to je,
0: ktorému nie. Sa turbomamičky bránia.
1: Hej. Takisto nie sú tam ani zvýrazňovače chute, nie sú tam pridané cukry, má takmer nulové sacharidy tento produkt, čiže je vhodný aj pre ľudí, ktorí sú na živočíšnej diete, protizápalových stravovaniach, fitnessáci, proste úplne pre každého, naozaj ho môže konzumovať úplne každý.
0: Absolútne úžasné, milí poslucháči, čo vy na to? Bravčový snack, ktorý je tak totálne zdravý, a keby ste vedeli, aký je chutný, ak ste ho teda nechutnali ešte, ja už som ho chutnal niekoľkokrát, pretože my sme so Stanom kamaráti už dlhší čas a skrz motorky a tak sme sa zoznámili a on začal na akcie nosiť ešte vtedy nie v takom krásnom obale, ale už to teda boli chrumky tej bravčové. A my sme úplne ostali na tom závislí. Aj? Proste vždy, keď doniesol nejaké chrumky, tak všetky zmizli za pár sekúnd. Bola bitka a dobre sa to proste chrúmalo ku drinkom na motorkárskych akciách a tak. Ale keď mi začal vtedy rozprávať, ako technologicky je to náročné a zdlhavé, tak som povedal teda, no kamaráde, veľa šťastia, akože toto, fúha, kým to nejak technologicky nepotkuješ, tak asi sa veľmi neposunieš, ale no, on sa posunul a o tom sa budeme rozprávať aj po pesničke, však, Stanko.
1: Áno.
0: Potom sa porozprávame o

0: potom kam sa to posunulo a ako si schopný vyrábať tieto chrumky, pretože naozaj ten technologický postup je úplne šialený, milí poslucháči. Tak si na to počkajte, po pesničke a reklame sme späť.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenú bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama.

0: 9 hodín a 21 minút v tejto chvíli presný časový údaj zo Skyrádia. No a ak sme vás v úvodnom vstupe zaujali, tak teraz to bude ešte zaujímavejšie. Oproti mne stále sedí Stano Pálko, majiteľ a zakladateľ značky Slajo z Bravčovej Chrumky. No a rozprávame sa o poctivom sneku, ktorý je naozaj zázračný v tom, že je zdravý, vhodný pre každého a naozaj vám robí dobre a hlavne strašne dobre chutí. To je jeho základ. Stanko, vítaj ešte raz.
1: Ďakujem.
0: No a poďme sa naozaj porozprávať, aké boli tie začiatky, pretože niekto, kto už vidí finálny teraz produkt v tom nádhernom balení, otvorí si ho, pochrumka, tak nemá ani šajn o tom, ako si nám niekedy vravel, že to bol vyše týždňový proces, kde si doma proste začínal tie prvé várky. Ako to začínalo? Poďme to spomínať.
1: No, ten začiatok bol naozaj šialený, by som povedal.
0: Ako celé podnikanie na Slovensku.
1: No, dajme tomu. Ale keďže som v podstate nemal vôbec predstavu o tom, čo robím, tak to bolo proste pokus omyl. Čiže kúpil som kožu surovú a pokúšal som sa vlastne nejakým spôsobom dostať procesom k tomu, čo by to malo byť. Hej. Čiže najprv som začal kožu čistiť, pretože ak niekto videl niekedy surovú kožu, to je celkom dobrý masaker. Treba to
0: orezať. Nechcete.
1: Treba to orezať od sadla, zvonka očistiť, odchlpiť. Následne sa to musí uvariť, nakrájať a potom vysušiť. To bol v podstate prvý proces aj k tomu, aby človek z toho mohol nejakú chrumku urobiť. No a toto v podstate bol, ako vravíš, zhruba týždeň boj, aby som dokázal vyprodukovať, dajme tomu, 5 kg takýchto chrumiek. Hej, na začiatku to bolo proste, a každý mi vravil, že ty si šialený, že to nemá šancu uspieť, to je proste nezmysel. No a ja som stále experimentoval, stále som sa snažil ten produkt proste posunúť, aby bol lepší, chutnejší, jemnejší. No jednoducho, aby tá textúra bola taká, v takej podobe, ako ju dnes poznajú naši zákazníci. No a myslím, že to stálo za to.
0: Ja myslím, že určite áno, ale od tej malej kuchyne, kde si to robil ručne s polovičkou, ktorá určite bola happy.
1: No to tomu je.
0: Sa to posunulo technologicky asi už úplne inám však.
1: Jasné, dneska v podstate kožu si dávam spracovať veľkej firme, ktorá má na to profesionálne zariadenia, už sa to nerobí v nejakej malej kuchyni. Čiže doslova mi dodajú polotovar, ktorý už je pripravený na vysmaženie, podľa samozrejme tých parametrov, ktoré som si ja zadal, aby bolo. No a my následne produkt už len vysmažíme. Na smaženie používame hovädzí tuk, ktorý má vynikajúce tepelné vlastnosti pri vysokých teplotách.
0: Áno.
1: Čiže preto sme ho aj zvolili. A takisto dodáva vlastne produktu tú unikátnu chuť, ktorú má. Žiadny iný tuk nedokáže vlastne nastaviť tú chuť, aby to bolo také, ako to je.
0: Samozrejme. Chcem sa opýtať, naozaj teraz ma napadá, že vy ste úplne jediní na slovenskom trhu, čo sa týka bravčových takýchto chrumiek však.
1: Na Slovensku sme určite jediní.
0: Áno.
1: A myslím, že sme jediní vo väčšine Európy, lebo najbližšie to vyrábajú asi niekde v Anglicku, v Dánsku. No,
0: ty si vravel, že si to niekde vo svete ochutnal, áno, teda áno. Už to asi teda nie je svetový objav tvoj.
1: Nie. Tento snack má históriu dlhú. Američania tvrdia, že siaha až do starovekej Číny, pretože Číňania to vymysleli. A vlastne Američania to potom len nejakým spôsobom vylepšili na ten svoj spôsob.
0: Neuveriteľné.
1: A tak to nejako to vzniklo.
0: No a u nás len chrumky, čipsy a tyčinky.
1: Áno. U nás to bohužiaľ nie je známe. Niektorí ľudia to síce poznajú, hlavne tí, čo cestujú do zahraničia. A ja si myslím, že môžeme to pripísať práve tomu, že nie sme krajina s prístupom k moru, nemáme prístavy. Pretože práve tie krajiny ako Anglicko, Dánsko, Holandsko a Španielsko napríklad, uh-huh, tie, ktoré mali tých cestovateľov, objaviteľov a tak ďalej, oni prinášali vlastne tieto veci zo zahraničia do tých ich kultúr, takže tak sa to vlastne tam dostalo. Ja, my keďže sme vo vnútrozemí, tak bohužiaľ sa to...
0: No a tak musel prísť Slajo zo sveta a takto svojpomocne skúšať receptúry, vylepšenia technológie, až sú z toho Slajos, bravčové chrumky, úžasný snack, ktorý je ešte aj zdravý. No, ľudia moji, naozaj, ak ste teda ešte neochutnali, rozhodne to skúste. Dá sa to objednať na ich stránke slajos.sk, na e-shope. Naozaj stojí to za to. Ak chystáte nejakú party, proste je to prudko návyková vec, aspoň teda pre nás tu v redakcii určite áno, a odporúčam vyskúšať. Každopádne my sa o tejto zdravej mňamke a hlavne o jej zdravosti tentokrát budeme rozprávať aj po pesničke, pretože to ma zaujíma. Jednoducho všetci hovoria bravčovina, masnota, neviem čo, sadlo, tuky a tak ďalej, a ono je to fakt zdravé, bez pridaných somarí, glutamánov, neviem čoho. Tak zdravá mňamka jednoducho je asi anomáliou na slovenskom trhu?
1: Dovolím si tvrdiť, že áno, lebo nič podobné na trhu nie je.
0: Tak, no a o jedinočnosti týchto bravčových chrumiek Slajos sa budeme baviť aj po pesničke, tak teda ostaňte verní Sky Rádio aj naďalej.
2: Sky Rádio, hráme božsky. Come over here.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Hodina 30 minút, alebo ak chcete pol desiatej, to je ten správny čas zo Skyrádia a stále oproti mne sedí zakladateľ a majiteľ spoločnosti Slájo z Bravčovej Chrumky. Celý čas sa rozprávame o tomto poctivom a zdravom vlastne sneku, ktorý vznikol s cieľom ponúknuť ľuďom niečo kvalitné, chutné a zároveň trochu iné. A tá inakosť, o tej by som sa teraz rád s tebou stando porozprával, lebo naozaj, čo sa týka tých benefitov, ktoré ponúka oproti takým tým naozaj zlým čipsom a tým masným veciam, je ich habadej, tak poďme ich vymenovať.
2: No, začal by som teda tým, že najväčší rozdiel je práve to smaženie v tom hovädzom tuku, ktorý je stabilnejší oproti klasickým olejom, je ľahšie stráviteľný pre ľudské telo, čiže benefit konzumácie týchto chrumiek je živočíšna bielkovina, kvalitný tuk, takmer nulové sacharidy, hej, žiadny lepok, žiadne alergény.
1: Úžasné.
2: To je najväčší benefit nášho produktu.
1: Pre mňa určite áno. Mne manželka pozerá všade na obsah cukrov a keď je tam nula, tak potom mi to dovolí. Takže verím, že dovolí aj vaše chrumky.
2: Tak. Takže každému, kto ešte nevyskúšal, odporúčam, nech tomu dá šancu. A myslím si, že klasické čipsy plné sacharidov a zlých tukov a...
1: Hlavne ty si mi spomínal, že to nie je ni taká tá rýchla náhrada, ako tie čipsy alebo chrumky bežne dostateľné teda na trhu, že zješ to a ono ťa to zasytí na pár minút a potom zasa nejak si hladný, ale že to obsahuje všetko to, čo má. A to mi povedz ty, lebo v tom sa ja nevyznám.
2: Áno, no v tomto prípade platí, že menej je viac. Čiže je tam živočíšna bielkovina, ktorá zasytí telo, je tam kvalitná soľ a kvalitný tuk. A to je všetko, nič viac.
1: Čiže, úplne jednoduché.
2: Úplne jednoduché a vlastne tým, že to je tak, tak je to, to tvorí to tú harmóniu vlastne tak, toho celého.
1: Žiadne umeliny, žiadne farbiva, žiadne Ečka, neviem čo, Fka. Ale jednoducho poctivý snack, pre ktorý si bol stanov vo svete a ja som veľmi rád, že ho priniesol na Slovensko a že takto naozaj zatiaľ teda svoje pomocne tlačí túto značku dopredu a vôbec tento snack dopredu, pretože naozaj nič podobné na Slovensku ešte nie je a ja budem veľmi rád, ak vy, milí poslucháči, navštívite slajos.sk s Y, Slios, aby sme to dali na pravú mieru a tam si pozriete všetky podrobnosti, ktoré tam Stano rozpísal a možno si objednáte prvú várku a ostanete príjemne závislí, tak ako my. To by som si naozaj veľmi želal, ale aj vy, ktorí máte možno ambíciu distribuovať to v rámci východného Slovenska, tam až kam teda Sky Radio siaha, neviem, kde všade nás momentálne počuje niekto, kto by to chcel možno do svojich podnikov, reštaurácií a ďalších takýchto zariadení, tak kľudne tak môže urobiť. Kontakty na webovej stránke na Stana Pálka sú a ja myslím, že dohoda s ním je úplne jednoduchá. Ale hovor ty.
2: Samozrejme, áno. Pracujeme aj napríklad s pivárňami, reštauráciami a celý proste tento gastrosegment, áno. Ľudia to majú veľmi radi aj k pivu. Je to vynikajúci snack na všetky možné príležitosti.
1: A je treba povedať, že jednoducho zatiaľ, aj keď teda s veľkou vervou a s veľkým progresom, ale stále si málo výrobca.
2: Áno.
1: A s takými sa bohužiaľ na Slovensku obzvlášť kolosy nebavia. Takže tá distribúcia je naozaj krok po kroku na tebe?
2: Áno, je to veľmi ťažký boj, nakoľko dostať sa do nejakej distribúcie v tomto štádiu podnikania je doslova nemožné. Mm-hmm. Čiže všetko si musím zabezpečiť sám.
1: Ja som dokonca počul, neviem, či to už môžem spomenúť, ohľadne televízie, že možno aj tam niekde to presiakne, ale to bude také veľké prekvapenie a ja budem držať prsty, aby to vyšlo. Lebo bohužiaľ, na Slovensku je to tak. Kým nie ste mediálne známi, tak s vami nikto nerozpráva a musíte si pekne naložiť auto alebo dodávku a isto jednoducho ponúkať od krčmy ku krčme. Doslova
2: do písmena. Od dverí k dverám, doslova, tak, no.
1: A preto to urýchľujeme našim éterom a podujali sme sa teda aj na túto reklamnú kampaň, ktorú stanovi robíme aj skrz Ether Sky Rádia, a pevne dúfam, že si nájde svojich adresátov, pretože tí, čo už ochutnali, tí nepotrebujú vysvetlenie. Takže viacerí z vás určite využite e-shop na slios.sk, objednajte si skúšobnú várku a nebudete určite ľutovať. Poďme ešte teda v takom závere tohto vstupu naozaj zhrnúť tie benefity, lebo tie sú smerodatné. Podľa mňa naozaj to je zdravý snack a o tom treba hovoriť.
2: Takže skrátke, najväčší benefit konzumácie slajov z bravčových rumiek je v tom, že príjmate skutočnú stravu, ktorá má reálne výživové hodnoty bez akýchkoľvek aditív. Nie je tam nič, čo by tam nemalo byť.
1: Nič škodlivé.
2: Čiže to je všetko.
1: Trocha soli, troška svinky a vybavené.
2: Áno, niekto to tak môže vnímať, že svinky, ale tá bravčová koža je naozaj vynikajúci materiál. V podstate sa nachádza takmer vo všetkom. Každý, kto je salami, klobásy, špekačky, ja neviem čo všetko možné, párky, tá bravčová koža je vo všetkom. Uh-huh. A je to práve preto, že má vysoký obsah rôznych benefitných látok, ako je napríklad aj kolagén.
1: Presne tak.
2: Takže
1: okrem iného kolagénu.
2: Netreba to odsudzovať len preto, že je to bravčová
1: zdravý koža. Zdravý zdroj bielkovín.
2: Presne
1: tak. Takých tých fajnových, ktoré vás zasytia. Takže naozaj zdravé mňamky, zdravý snack, poctivý bravčový slajos. Ten si môžete objednať na slios.sk na ich e-shope. No a my sa o nich budeme rozprávať aj v ďalšom vstupe po dopravnom servise a správach. Tak ostanite verní Sky Rádiu.
0: Sky

0: ideme opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite nové radary, aj nové hliadky. Radary máme v tejto chvíli na konci Sečovskej v Košiciach smer Lingov, medzi Plešivcom a Slavcom a na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova. Tam všade novú splynu dolu, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Takto božsky si hráme aj o 3 čtvrte na 10. No a my sme sa celú túto hodinku, tretiu hodinku do poludňajšej šovskej rádia s Milkým rozprávali so Stanom Pálkom, s majiteľom a zakladateľom Slajov z zdravých chrumiek, tak by som to nazval, aj keď sa oficiálne tak nevolajú, pretože naozaj oni vlastne zdravé sú a nerobia vám nič zle. Až sa mi to nechcelo na začiatku veriť, ale Stano ako odborník a zakladateľ tejto značky Slajos na Slovensku ma o tom presvedčil. Verím, že aj vás, milí poslucháči. Tak teda, Stando, ako je to?
1: Je to tak, ako vravíš.
0: Ja, sú zdravé.
1: Sú určite zdravšie ako klasické čipsy. Čiže ešte raz opakujem, najväčší benefit oproti štandardným čipsom je ten, že konzumujete skutočné výživové hodnoty, čiže bielkovinu, zdravý tuk, žiadne sacharidy a kvalitnú sol. A tým by som sa presunul na záver, čiže ak si chcete objednať na našej stránke www.slajos.sk. A ešte podám, ak máte napríklad akúkoľvek prevádzku, piváreň, reštauráciu, hotel
0: alebo sieť takýchto,
1: alebo sieť, sme otvorení na akúkoľvek spoluprácu. Čiže neváhajte nás kontaktovať, určite dohodneme nejaké výhodné podmienky.
0: Tak, distribúcia je promptná, rieši sa po celom Slovensku a dokonca aj v zahraničí,
1: ako si hovoril,
0: kam až siahajú už vaše chápadla.
1: Zatiaľ Poľsko a Česko, ale určite pridáme aj ďalšie krajiny.
0: Tak, takže bravčové chrumky Slajos sa rozširujú po Európe a v rámci Slovenska a obzvlášť toho východného, kam siaha signál Sky Rádia, môžete byť jedni z prvých, ktorí vo svojej sieti pivárni alebo reštaurácii, alebo kaviárni alebo akýchkoľvek iných zariadení budú mať práve túto luxusnú značku Slajos, pretože sú luxusní tým, že sú na Slovensku prví, že sú zdraví a že jednoducho to tlačia ako nový trend, dá sa povedať. Však oproti tým nezdravým.
1: Dalo by sa to nazvať novým trendom, áno.
0: Tak určite čekujte slajos.sk, tam získate všetky relevantné informácie a samozrejme aj kontakty na Stana, na management a určite sa dohodnete aj na distribúcii. A mimochodom, aj keď prídete a objednáte si jeden balíček, tak to stačí, lebo ochutnáte, získate závislosť, tak ako ja, a potom už to pôjde samo. Takže, Stanko, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za návštevu na štúdiu.
1: Ja ďakujem za pozvanie a teda lúčim sa s vami ešte raz. Ahojte.
0: Ja pevne dúfam, že nie úplne a že ešte nás prídeš pozrieť do rádia a porozprávať o tom, čo zdravé takéto bravčové chrumky Slajos majú nové, možno príde nová príchuť do budúcna. Ale to nechajme. Či?
1: Na tom pracujeme, ale to zatiaľ nechám
0: tak,
1: ako áno, že určite to bude a keď to bude, tak to prídeme oznámiť.
0: Určite veľmi radi vás privítame u nás v štúdiu. Nech sa Slajos darí a niekedy na budúce. Dovidenia a do počutia.
2: V tomto programe boli umiestnené produkty Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.
8: Aj tesne pred 10. ideme na východné cesty a tam nám hlásite radary v Košiciach na konci Sečovskej smer Lingov medzi Plešivcom a Slavcom na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova a hliadky máme na výjazde do Prešova na Levočkej pred čerpacou stanicou Shell a na výjazde z Prešova pri letisku smere na Kapušany. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
9: Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú nízkopodlažnú električku. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. V areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave otvorili nové zážitkové ubytovanie na vode. Projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej Šíravy podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70 000 eur. Využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú, plne klimatizovanú nízkopodlažnú električku. Jazdiť by mala začiatkom septembra, keďže ju ešte čaká proces homologizácie. Do roku 2028 by malo pribudnúť spolu 9 zmodernizovaných električiek. Vozidlo je vybavené tiež kamerovým systémom či zariadeniami na rátanie cestujúcich. Upravené bolo aj pracovisko vodiča. Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Po novom bude mať súd možnosť a nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavádza aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v GoPass aréne prehrali s Írskom 49-86.
0: Sky Radio.
8: 10 hodín, 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička nás preniesla do poslednej hodiny dnešného Skyka s Milkým. Ja pevne dúfam, že už máte po všetkých ranných stresoch a užívate si len božskú hudbu zo Sky Rádia. Možno rozvoniava aj druhá káva ako u nás. Tak užívajte.

0: Reklama.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.
3: Hodina 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate štvrtú, poslednú hodinku Skyka s Milkym a pevne dúfam, že máte pohodu so Sky Rádiom. No a my sa ideme v tejto chvíli pozrieť do Prešova, pretože ak ste sa zachytili vo viacerých médiách správu o neposlušnej prešovskej policajtke, ktorá mala lustrovať osoby bez služobného dôvodu, informácie údajne poskytovala ďalej. Prešovská policajtka je obvinená, že bez služobného dôvodu lustrovala takmer 70 ľudí a získané údaje posúvala ďalej. Prípad rieši Úrad inšpekčnej služby. Prešovská policajtka lustrovala osoby a získané informácie poskytovala ďalej. Má ísť o príslušničku cudzineckej polície, ktorá mala takto preverovať takmer 70 ľudí. Prvýkrát k tomu malo dôjsť už na konci roka 2022 a aj začiatkom roka 2024 chýbali k tomu relevantný služobný dôvod. Lustrácie mali súvisieť s pohybom a pôsobením cudzincov na území Slovenska. Získané informácie mala ďalej posúvať mužovi, ktorý osobám pomáhal vybavovať teda víza, pobyt či prácu. A teraz nie je jasné, či za to policajtka niečo získala. Podľa vyšetrovateľov porušila zákon o ochrane osobných údajov o štátnej službe a o policajnom zbore. Obvinená je zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a z neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Nuž, aj keď sa Policajný zbor Slovenskej republiky naozaj v častých prieskumoch teší vysokej dôveryhodnosti, čo sa obyvateľstva Slovenska týka, niektorí príslušníci a hlavne príslušníčky si asi po svojom nejak vyložili to heslo pomáhať a chrániť. Pomáhali sebe a chránili kumpánov a tak za to budú pikať. Pevne dúfam, že tento ojedinelý prípad nebude mať následovníkov.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: máj, obol 11. sa ideme pozrieť na východné cesty a tam ste nám nahlásili radary. V Košiciach na konci Sečovskej smer Lingov, Prešove na Švábok v Intersporte smer Sekčov, v Kolinovciach smer Krompachy a na D1 pri výjazde východná smer Litovský Mikuláš. Máme liadku aktuálne v Košiciach na Ťánovskej pred mostom smere z Kostolianskej. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky rádiom.
1: O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Radio.
1: 10 hodín 41 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate záverečnú 4. hodinku Skyka s Milkym. No a ako posledný infoflash som si vybral naozaj úctyhodného človeka s úctyhodným vekom, pretože neuveriteľných 106 rokov oslávil pán Slávik z Prešova. No a navyše chodí bez pomoci a je plný síly. Ešte v júni oslávil obľúbený učiteľ a zanedbaný turista Ján Slávik. Úctyhodných 106 rokov je stále vo vynikajúcej forme, pohybuje sa sám a úplne bez pomoci. Ešte v závere júna sa nadchádzajúceho veku dožil pán Ján Slávik, má už úctyhodných 106 rokov, ako sme vraveli. A zanedbaný turista, niekdejší učiteľ, je stále vo výbornej forme, pohybuje sa sám bez pomoci, veľmi rád trávi čas v prírode, stále s úsmevom spomína na rôzne životné okamihy, ako napríklad aj na to, ako sa ešte vo svojich 92 rokoch postavil na korčule. Pán Slávik prežil vojnu, zmeny režimov, no najradšej spomína na svoj turistický klub Boganža, ktorý založili spolu s priateľmi, a tiež na svoje učiteľské časy. S iskierkami v očiach spomína aj na svoju manželku, ktorá pri ňom vždy stála a bola mu veľmi veľkou oporou. Spolu vychovali dve deti, syna a dcéru. Radosť pánovi Slávikovi robí najmä jeho rodina, vnúčatá a pravnúčatá, opísala prešovská radnica jeho príbeh. No ako učiteľ pôsobil 42 rokov na 10 miestach, no jeho posledným pôsobiskom bola stredná ekonomická škola, teda obchodná akadémia. Odkedy je na dôchodku, navštívil každé jedno jediné miesto, na ktorom pôsobil ako učiteľ. Naozaj čiperný oslávenec pán Slávik, vôbec nevyzerá na 106 rokov, a keď chodí úplne sám, samostatne, tak je toto najúžasnejšie, čo môže byť. A my mu zo Sky Rádia, a verím, že hovorím aj za vás, keď zaželáme pánu Slávikovi minimálne ďalších 106 rokov.
0: Sky Rádio, hráme božsky. Reklama.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, istý.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
9: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu, a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

0: No a v úplnom závere dnešnej dopoludnejšie show ideme naposledy na zámy na východné cesty, aby sme tak uzavreli všetky povinné cviky. Radary máme na Prešovskej v Košiciach pri Todose, smer Zelený dvor, na Americkej triede za metrom smer Svurče a v obci Litovský Peter smer pri Bylina. Tam všade opätrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Sky Rádio.
0: Nože, je tu úplný záver dnešnej dopoludňašej show Sky Rádia s Milkým, alebo ak chcete Skyka s Milkým, verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti. Vonku máme už úctyhodných 32 stupňov a takto využijte na nejaké kúpalisko alebo dobrý chladený drink. No a k tomu si naordinujte božskú hudbu zo Sky Rádia a robte tak aj zajtra. Už od 7 rána sme tu pre vás v show s Milkým a opäť bude dobre, tak buďte pri tom. Krásny deň zo Sky Rádiom, ahoj.

Štúrovej ulici v Košiciach je uzavretý pravý jazdný pruh smere do centra. V jednej z firiem v Drietome došlo k výbuchu. Zranili sa dve osoby. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenicou Juháziovou. V Košiciach je od dneška do nedele na Štúrovej ulici v smere do centra mesta uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD, Krajský súd a Štúrovou 44, vrátane odbočovacieho pruhu na Žižkovú ulicu. Uzavretá je aj časť jedného odbočovacieho pruhu pre odbočenie z Kuzmányho doľava na Štúrovu. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo včera do poludnia pri manipulácii s ohňom, pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Policajti rôznych útvarov budú dozerať na bezpečnosť na 71. ročníku Spišských trhov v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa začínajú dnes a potrvajú až do nedele. Dozerať budú na dôležité dopravné uzly, ale aj na verejný poriadok a majetok. Centrum Spišskej Novej Vsi bude úplne uzavreté. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1.

0: kill. Počúvate Sky Radio. Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domi Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domi Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Občianske združenie Ultrastát Run vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastát Run.
0: Reklama.

Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú nízkopodlažnú električku. Na Skyrádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. V areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave otvorili nové zážitkové ubytovanie na vode. Projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej Šíravy podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70 000 eur. Využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú, plne klimatizovanú nízkopodlažnú električku. Jazdiť by mala začiatkom septembra, keďže ju ešte čaká proces homologizácie. Do roku 2028 by malo pribudnúť spolu 9 zmodernizovaných električiek. Vozidlo je vybavené tiež kamerovým systémom či zariadeniami na rátanie cestujúcich. Upravené bolo aj pracovisko vodiča. Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Po novom bude mať súd možnosť a nie povinnosť vydať na pojednávanie rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavádza aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí basketboloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v GoPass aréne prehrali s Írskom 49-86.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

Štúrovej ulici v Košiciach je uzavretý pravý jazdný pruh smere do centra. V jednej z firiem v Drietome došlo k výbuchu. Zranili sa dve osoby. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Denisou Juháziovou. V Košiciach je od dneška do nedele na Štúrovej ulici v smere do centra mesta uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD, Krajský súd a Štúrovou 44, vrátane odbočovacieho pruhu na Žižkovú ulicu. Uzavretá je aj časť jedného odbočovacieho pruhu pre odbočenie z Kuzmányho doľava na Štúrovu. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo včera do poludňa pri manipulácii s ohňom, pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Policajti rôznych útvarov budú dozerať na bezpečnosť na 71. ročníku Spišských trhov v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa začínajú dnes a potrvajú až do nedele. Dozerať budú na dôležité dopravné uzly, ale aj na verejný poriadok a majetok. Centrum Spišskej Novej Vsi bude úplne uzavreté. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
3: Reklama.

O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the first note.

pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú nízkopodlažnú električku. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Háziovou. V areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave otvorili nové zážitkové ubytovanie na vode. Projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej Šíravy podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70 000 eur. Využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú, plne klimatizovanú nízkopodlažnú električku. Jazdiť by mala začiatkom septembra, keďže ju ešte čaká proces homologizácie. Do roku 2028 by malo pribudnúť spolu 9 zmodernizovaných električiek. Vozidlo je vybavené tiež kamerovým systémom či zariadeniami na rátanie cestujúcich. Upravené bolo aj pracovisko vodiča. Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Po novom bude mať súd možnosť a nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavádza aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí basketboloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v GoPass aréne prehrali s Írskom 49-86.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama.

0: O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

Na Štúrovej ulici v Košiciach je uzavretý pravý jazdný pruh smere do centra. V jednej z firiem v Drietome došlo k výbuchu. Zranili sa dve osoby. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenicou Juháziovou. V Košiciach je od dneška do nedele na Štúrovej ulici v smere do centra mesta uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD, Krajský súd a Štúrovou 44, vrátane odbočovacieho pruhu na Žižkovú ulicu. Uzavretá je aj časť jedného odbočovacieho pruhu pre odbočenie z Kuzmányho doľava na Štúrovu. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo včera do poludnia pri manipulácii s ohňom, pri propánových fľašiach k výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Policajti rôznych útvarov budú dozerať na bezpečnosť na 71. ročníku Spišských trhov v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa začínajú dnes a potrvajú až do nedele. Dozerať budú na dôležité dopravné uzly, ale aj na verejný poriadok a majetok. Centrum Spišskej Novej Vsi bude úplne uzavreté. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú nízkopodlažnú električku. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. V areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave otvorili nové zážitkové ubytovanie na vode. Projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej Šíravy podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70 000 eur. Využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú, plne klimatizovanú nízkopodlažnú električku. Jazdiť by mala začiatkom septembra, keďže ju ešte čaká proces homologizácie. Do roku 2028 by malo pribudnúť spolu 9 zmodernizovaných električiek. Vozidlo je vybavené tiež kamerovým systémom či zariadeniami na rátanie cestujúcich. Upravené bolo aj pracovisko vodiča. Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Po novom bude mať súd možnosť a nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavádza aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v GoPass aréne prehrali s Írskom 49-86.

0: reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
0: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21 km polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
7: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

Na Štúrovej ulici v Košiciach je uzavretý pravý jazdný pruh smere do centra. V jednej z firiem v Drietome došlo k výbuchu. Zranili sa dve osoby. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenicou Juháziovou. V Košiciach je od dneška do nedele na Štúrovej ulici v smere do centra mesta uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD, Krajský súd a Štúrovou 44, vrátane odbočovacieho pruhu na Žižkovú ulicu. Uzavretá je aj časť jedného odbočovacieho pruhu pre odbočenie z Kuzmányho doľava na Štúrovu. V jednej z firiem v obci Drietoma v okrese Trenčín došlo včera do poludňa pri manipulácii s ohňom, pri propánových fľašiach k výbuchu a následnému požiaru. Zranenia utrpeli dve osoby. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Policajti rôznych útvarov budú dozerať na bezpečnosť na 71. ročníku spišských trhov v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa začínajú dnes a potrvajú až do nedele. Dozerať budú na dôležité dopravné uzly, ale aj na verejný poriadok a majetok. Centrum Spišskej Novej Vsi bude úplne uzavreté. Prejdeme na šport. Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2-1.

O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu Baku prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

V Sky Rádio hráme božsky.

Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú nízkopodlažnú električku. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. V areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave otvorili nové zážitkové ubytovanie na vode. Projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej Šíravy podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70 000 eur. Využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú, plne klimatizovanú nízkopodlažnú električku. Jazdiť by mala začiatkom septembra, keďže ju ešte čaká proces homologizácie. Do roku 2028 by malo pribudnúť spolu 9 zmodernizovaných električiek. Vozidlo je vybavené tiež kamerovým systémom či zariadeniami na rátanie cestujúcich. Upravené bolo aj pracovisko vodiča. Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia zmeny. Po novom bude mať súd možnosť a nie povinnosť vydať na pojednávanie rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavádza aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorá 15. júla nadobudla účinnosť. Prejdeme na šport. Slovenskí basketboloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v GoPass aréne prehrali s Írskom 49-86.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a